pele nyen gadame nyade nyen nga ame anua maga gadene pare tade ga ina.